ददननौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय दत्तदृशदारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वदरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽभि मह्यमिहतौ गर